0: rande me milade e ma yi e na ta yi mi yo me ma yi mi yo na zon de mi wa do mi yo ma yi mi yo do poro le hein mi yo ma yi mi yo do poro le u wa zon nu yo e to do na yen po ye po do mo e do adaharu adaru madirasatu wa nasu tulabu wa kullu ma katabu dhikru idha gabu فكتب لنفسك ما تمثنى عليك به غدا فإن جميع الناس كتاب اتوا نيو تو دي دو كيا مي ادو ادار مدرسة ادو مي بو غمدي غدي مي تي تو ايكي غي مي يان بو مي بو يان بو يان بو مي تي تي ايكي لو ادو اداروا مدرسه والناس طلاب ادو نوكلو مسي اي اون مي وي ميتينتي والناس طلاب ادو مي ومني واتي تو غمه في دي له نوكلو تو وي هو مي في وي مي امامو
1: ليف
0: ادو ليف وي مي مي مكو يتا يي غاجي سيبا اداروا مدرسه ادو وي هو مي لو اي اون دي مي ميتينتي لو وي وي هو مي لو اي ماي ملكو انا باسي ني نعم wa kullu ma katabu dhikru idha gabu onuke mi yi alomiton doka dayi kabi onuke onuke mi do do dayi tole edo ofuni to wenwena mi mana watimba ena ti to funi mena mere nuwe mi yi alomiton do wale ena to funi mena yi de mi yi numiton do dole ena to funi mena yi de mi yi afopo alopo do zinle ena to funi mena do podo po omele ton adaru madirasatu wanasu tulabu wakulu ma katabu dhikru idha gabu wenu na mi na to so yi gbaji awon nu de mi wada yi le e na to melede eyin egbe to melede bo ye to fifrin do dagbeji mi na mondo ye na to teme dagbe do na mi to ton eyin wa to melede bo ye to fifrin do nyira kanji mi na mo do mo uwe na nabi sallallahu alaihi wasallam e do na mi do me de pepe de ko ju gbe to lo yanyan e ton de wa le mi ni ma no ga onugbon e go blo do gbe de pepe run de mi wa do ah me le wa lepo lepo je onu e le re nu e lewe me e do we ne run o ya na je ya jira me lo danda e do fa ke do wo le nafsika e do vive nu bo kan da yi na dewe faketo wuli nafsika ma yusina alayka bihi gadda fa inna jami'un nasi kutabu edo do vivenu bo kanda yi na dewe onuke ye manado wado onu nyina kande do gowi do vivenu bo kando ayina dewe amamo edo gadda fa inna jami'un nasi kutabu edo to oso heja mi o me powe to onukan dayi na mi dele tori so ejawutu amamo nukan dayi de mi ki kan dayi na mi dele mi o me powe to nukan dayi na mi dele tori o so ejawutu nam do mi na mo lodo mo nu yo to do ko debo edo idha mata insanu wa yafura ujaruhu fadhalika sharru nasi inda hayatihi edo eyin do fi gbe to ton ku ete wutu o me to le me le due le ete wutu me le due le ete wutu me le due le ninu atu ayaje
1: fa dhalika sharrun nasi inda hayati
0: fa dhalika sharrun nasi
1: inda hayati
0: edo me mo nkan ton o me yinra kan we ewo to wenu na eza ogbe tonto menyina kanwe nam menyina kanwe yewo wonu eza ogbe tongo ede walakin
1: walakin
0: ida ma yahzanu
1: yahzanu lifakihi
0: fadhalika khairun
1: fadhalika khairun nasi qabula wafati
0: edo si ba wonu na bi gbe to tonku bo o me ton le wa ta vivi bo wa to nu le pon bo wa to ayije edo o me mo nko o me dagbe we ewo kala o mele to wenu na e wo san ogbe eton do e do ala shuwada ulahi fil ardi kulluna.